Team Gold. Gbogbo agbaye mo n tesin ile ti yin. Orere sipo ti mo fe se nu aye ta wa yi o po janti rere o. Eto n te waju o. 0912370675 Lati le okere plus 2348142409106. Aya mu ko bi melo ko si ko to de pe a lo si abala te ti hoda. E si ti mo pe labala e o ti ni ticket te fi wole. Baba ti fun le pe hoi e pe hola. E wa se pe e wa wole wa so pe elo elo si lagbara gan pa beun elo si o ehe. Ojo opo ile te pese.